0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: ہر ماشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي. خود پولیو رز دا قدمونه درولې هم شي, نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي, ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومان د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبون ولوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: MCPS, Pulmonology, TB, Corona, Pneumonia, Dama, Purani Khansi, Balgam mein khoon aana, baar baar nazla zukam, Phepro mein varam, Phepro mein hawa ya pani bharna, Phepro ka cancer, Motape ki wajah se, saans ya neend mein takleef aur cigarette noshi se nijat, in tamam masail wale marizon ka muft muayana aur ilaaj karenge, aur dawaein bhi muft denge. Note, Dr. Saab 28 September se OPD bhi karenge. Address, My Diagnostic Clinic, Bill Mokabil, My Lab, New Town, Mirpur Khas. Mazid malumat ke liye raabta number 0324-2449-327.
1: Dhar maashum aur koti var koti kadamna, dayo nivi dunya palur rawanvi. Khuda polio ranz da kadamuna udrawale humshi. Nupadi vanuta, da polio da makhniwi, dwa saski var kawal, mahe rawai. Zaka chahum da saski, da maashumanu da badan difai ta kaziyatawi. Au da haghi da khubunu alwat, wazari mumi. Polio, yani mustakila mazuri.
2: جے پنجے شہر میرپور خاص میں ڈاکٹر مسرت عباسی ایم بی بی ایس ایف سی پی ایس جگر جی چربی کاری ایں پھکی ساری وات ایں پیٹ ماں رت جو اچن قبض بواسیر وزن جو ودھی ونجن کہڑن تمام بیماریاں وارے مریضن جو معائنو ایں علاج کندی آہے او پی ڈی ٹائم سومر ایں خمیس صبح جو 10 وگے کھا منجھند 2 وگے تائیں ایں انگارو ایں اربا منجھند 3 وگے کھا شام 6 وگے تائیں ایڈریس رحمت میدا و جگر کیئر ویجو آغا خان لیبارٹری علی میڈیکل सेंटर पीएम कॉलोनी मीरपुर खास वधिक मालूमात लाए एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद इरफान अब्बासी 0310-3844-883
3: جے سب کھا وڈے ادارے جا مشہور ہیں تجربہ کار سینئر فیکو سرجن ڈاکٹر عبد العزیز قریشی اور سرجن ڈاکٹر اسرار محمد حیات خان سفید موتی جو آپریشن بزری ٹائم گانا صبح 10 وگے کھا 1 وگے تائیں شام 6 وگے کھا رات 8 وگے تائیں آچر موکل ہے جمعے جے دی آپریشن کیا ویندا ایڈریس سرجن ڈاکٹر اسلم محمد حیات خان لیزر اکھن جی اسپتال سر سید روڈ غریب آباد میرپور خاص موبائل نمبر 0303-2617-077
4: خوشخبری ہانے اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے जे करीता शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते खय वेंदो आहे सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ